nájdem ďalší rým. Tuto bene vedla, lirik jeden nahráva, bum, kôš. Plný rýmov, kým dostanem ten správny smerím tým, prinášame rým tým, čo chcú. Nerozmýšľam nad tým, jak sa dostať hore, bo pravda doluje, tak dolujem tie verše. Bitcoin, plný výkon, zanechávam uhlíkovú stopu, keď čmáram ďalší text, všetko rozborím.

0: Pleják.
1: Pleják.
0: Hudební mix Rádia Wave.
1: Hudební mix
0: Rádia Wave.
2: Budem sa prechádzať do ulic a budem náhodne okolo idúcich ľudí v rúžinovej tej hlavu.